0: 効果より、ふるさと納税返礼品のお知らせです。
1: はい。大和村のね、ふるさと納税の返礼品で、いくつかね、魅力的な商品があるんですが、うん、今のシーズンだけっていうね、
0: はい、
1: 特別なものがあります。
0: はい。うん、それはズバリ、スモモです。
1: ですね。大和村といえばというところなんですが、うん、現在、ふるさとチョイスの、大和村のね、ページに、スモモ、1万円の寄付で3キロが返礼品で送られるというのが出ています。
0: はい。大和村のスモモといえばですね、うん、なかなか、奄美大島の外には流通しない。ものでもありますので、
1: そうですね、
0: この機会にね、ふるさと納税を通じて、
1: はい、
0: スモモ楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: ねえ、こうね、大和村から直送ですので、
0: はい、
1: はい、新鮮なものが届きます。
0: うん、
1: でね、普段このねページを見ることって私少ないんですが、ね、見てみたらお礼の品の感想がねあって、
0: そうですね。
1: その中で嬉しいのがあったんですが。はい、スモモ好きにおすすめって書かれた、口コミの方がいて、
0: うん、
1: あまりに美味しくて追熟を待てずに食べるほど、私は来年も必ず頼みますって書いてくれた方がいたんですよ。
0: スモモ好きですね。ありがたい。
1: すごいですね。あと、こう、冷蔵庫で冷やして食べてますとか、とても綺麗なスモモで、嬉しいですっていうような、なんかね、こっち読んでるこっちが嬉しくなるような。
0: 本当ですね。はい、美味しいですと、来年も必ず頼みますと言ってくださってる方もいますもんね。
1: ねえ。
0: うん。
1: こういうの見るとね、なんか嬉しいなと思うし、農家さんもこういうの見たら嬉しいだろうなと思って。
0: そうですね。伝えたいですね、農家さんにもね。
1: ねえ。はい、今年はね、たくさんできてるかな
0: といいですね。
1: なのでね、ぜひ、スモモね、欲しいなっていう方、あと、大和村ちょっと応援したいなっていう方はね、ぜひ、ふるさと納税で、はい、スモモを、
0: はい、
1: はい、取り寄せてみてはいかがでしょうか。
0: はい。受付がですね、6月15日月曜日までになっています。
1: はい。ただ、もしね、在庫というか、注文数が上限に達しましたら、終わりになってしまいますので、はい、予定している方は、お早めにお願いします。
0: 以上、企画観光課より、ふるさと納税返礼品のお知らせでした。

0: 続いては保健福祉課より検診についてのお知らせです。
1: はい、
0: 6月の27日、28日、29日土日月の3日間、
1: はい、
0: 総合検診が行われます。
1: はい、総合検診は特定検診、長寿検診、がん検診の3つありますね。
0: そうですね、対象が、特定検診は40歳から74歳の国保加入者の方、長寿検診は75歳以上の方ですね。
1: はい、
0: はい、それぞれ各ご家庭に案内はがきが届くかと思うんですけれども、
1: はい、
0: そちらをご確認になって、うん、ぜひ検診を受けてほしいです。
1: はい、昨年までは大和村体育館で行われていたんですが、うんうん、今年から大和村防災センターで行います。
0: はい、涼しくね、受けられますね。
1: うん、そうですね、うんうん。また時間など詳細は、それぞれ対象者にお知らせが届いているかと思いますので、うん、ご確認ください。
0: はい。この特定検診、この総合検診なんですけれど、すべて受けても自己負担なし。
1: うん、
0: 無料です。
1: ありがたい、
0: うん、他のね、市町村では自己費用が必要な検査も、大和村では全額負担して無料になっていますし、

0: またね、これ病院で受けようとすると、うん、こう、丸一日かかったりとかね、予約が大変だったりとか、すると思うんですけれども、
1: うん、
0: この損の返信を受ければ半日で、全てが受けられます。
1: うん、いいですね、
0: うん。ありがたいです。
1: はい。
0: そしてね、損独自の、元気度アップ、元気度アップポイントというのが、あると思うんですけれども、
1: はい。
0: それを、返信を受けると、なんと10ポイント付与。
1: もう2枚いっぱいになりますかね。
0: そうなんですよ。
1: あ、すごい。
0: なので、1000円分の商品券に変えられるというね。
1: すごいお得じゃないですか。
0: 素晴らしいことですよ。
1: ねえ、うん。なんかね、自分のその健康と向かい合う時間っていうのが日々ないので、こういう時をね、いいきっかけとして使ってほしいですね、
0: はい、そうですね、年に1回は体のチェックということでね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、特に40、50代の受診が少ないっていう風に県とかでも出てるらしいので、はい、ぜひね、ちょっと若い世代というか、
0: はい
1: はい、仕事がね忙しいかもしれないですが、
0: うん、まだまだ元気とね思っちゃうんですけれども、
1: そうなんですよ、
0: 意外とね、
1: 意外とね、
0: うん、
1: はい、
0: 体がね、
1: うん、
0: 変化が出てくる年齢だったりもしますので、
1: うん、
0: ぜひこの機会を使って健康に向き合う時間にしてほしいと思います。
1: はい、それではもう一度、日程をお願いします。
0: はい、6月の27日土曜日、28日日曜日、29日月曜日、3日間、大和村防災センターで行われます。
1: はい。
0: 以上、保健福祉課より総合健診のお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ネゼムレブン家、オラブン家、ガンアッテマル。
2: はい、
3: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: いまがた
13: はげーいいだっかどう。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。やーなれど外なれ、やーなれど外なれ。家庭における子供のしつけ、生活習慣はよかれあしかれ、外に出てもそのまま現れるものである。挨拶、言葉遣い、整理整頓など、親の責任で正しくきちんとしつけなくてはならないという格言です。三つ子の魂100までという言葉があります。小さい時にしっかり家庭で親が基本的な生活習慣を つけるということは子育ての大事な基本であります。今子供の不登校とかいじめとか学級崩壊とか、昔はあまり考えられなかったことが子供たちの生活の中に出ています。それは何が原因かということを考えるときに、私は今の飽食の時代の子供の贅沢、あるいは我慢できない、あるいは強い心ができないのが元にあると思いますが、特に幼児期の親のしつけ、特に母親の小さい時の子供のし

付けに大きく起因するのではないかというふうに思います。今国でも早寝早起き朝ごはんなどと昔だったら当然守られていたことを今一度繰り返さなければならないような家庭環境あるいは子供の現況があるとすれば、もう一度子供の早起き、顔洗い、歯磨き、こういったことをきちっとできているかどうか考えなければならないのではないかというふうに思います。全ては親の小さい時の家庭におけるしつけに起因いたします。良い親は、賢い母親は100人の教師に勝ると言われています。ですから特に母親が厳しく優しく子供をしつけるかどうかによって、その子供の将来を左右するものと思います。そういうことを考えると、幼児教育、小さい時の家でのしつけがどんなに大事なことかというふうに思われます。古木俊夫という先生は、子供の40歳に焦点を当てようというふうなことを言われました。それは生き残れる子供に育てるという本の中にありますが、今の親たちの中にしっかり勉強できて、いい高校に行って、いい大学に入れば、それで親の務めはたれりというようなことになっているとすれば、それはやはり問題があります。しっかりした生活が、あるいは大人としての立派な生活ができるためには、もっと基本的なしつけが小さい時になされて、社会に出ても立派な世のためにも尽くすような力がつくことが大事ではないかというふうに言う教えです。キャッシュダル高い、カレ高い、やーなれど外なれ、やーなれど外なれ、ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: カムイニャー、いつの時代でも酒は人々の暮らしになくてはならないものである。昔我が国が戦争の真っ最中であった頃も、冠婚葬祭などの行事には焼酎はつきものであった。そして疲れた体を癒すのも酒なのだ。ところが戦時中から引き続き終戦の間際頃になると、この大切な酒は底をつき、非常に困ったのであった。この焼酎不足を補うためにこっそり密造酒を製造して間に合わせたのである。警察に見つかると大変なことになる。そういうことで住民たちは密造酒のことを暗にカミーニャーと名付けて、そ知らぬ顔で使用していたのである。ある時、結婚祝い用の焼酎を見つからないようにと山の中の疎開小屋で製造していたら、酒の匂いが風に乗って遠くの方まで匂ってしまい、運悪く警官が通りかかってとうとう見つかり、お祝い用の酒を全部没収された上に逮捕され、

0: 結婚祝いはめちゃくちゃになったというエピソードが残っている。それにしても我々の祖先はどんな困難な物不足の時でも力強くしたたかに生きてきたのだということを痛感する。酒造りの材料はもちろん黒糖や米、麦などの雑穀であった。味噌麹を作るようにこれらの材料を発酵させてから大きな鍋に入れてかまどの火で熱して蒸気が発生すると上部に水を入れた容器で冷やし横の方の穴から酒が流れ出るようにしたものであった。嫁をもらいに行く最初はふっくる瓶といって酒を3合入れた瓶を懐に忍ばせていき相手の方に置き次に行くときにその3合瓶が飲んで空っぽになっていたら OK。 そのまま残っていたらその縁談は実らないという意思表示であると言われている。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介するヨミムンマンディ、今日お送りしたのは2006年12月26日出版企画アサンテサーナ発行松房江著ハエの吹く島で、読み手は長村珠恵さんでお送りしました。それではこの後もお聞きの島ラジオをお楽しみください。

0: が貸しを取れ。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 野菜2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
2: うちも
3: アラブも
4: インドも
5: ウナグも
6: アンカリユラティン
7: キチクリンショレ、
8: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。現在、全面通行止めの区間をご案内いたします。奄美市住用町、林道、加徳、青久線。加徳へは通り抜けられません。市と青久区間は通行できます。笠利町、市道、蒲生崎線。赤木名川から熊山農園さん手前までの区間。宇検村の情報です。県道、名瀬瀬戸内線。宇検村長良地内。久慈と長良の間。迂回路として、湯湾新村線、篠川下福線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。町道、加徳支線、石湖集落と陸上自衛隊瀬戸内分屯地間。阿美の湖峠線、阿美の湖地内。迂回路として、国道58号をご利用ください。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でご通行ください。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミを花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意しました。

無我民小乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょろいえ。うがみんしょらん、わんなうけんそんいけがち生まれ鈴木瑠璃子だれよん。旧や奄美年中行事の名の5月ぐんちのむちの話ばしょうろ、あくまきの話んけばしょうろいえ、がしゃばはじめんしょうろ。島のうりうりの年間行事の名のや、名なんや、むち、わしがつきものです。父ばつかて、てきょむち、うらてきむち。父、アディンバツカティ、コナネシュムチダカアリオンや、エバラヨシモリ先生の奄美の生活指南ユッパや、タケノコの皮で包むアクマキとマキムチを作るのが本式地、カチウリオ単調。それはかつては、両方とも弾痕を形取ったものち、カチウリオタ。また、ナセシシナンの中でもですね、竹の皮で包み、弾痕の形に巻く。で、これを適当の厚さに切っていただく。これをきな粉とか砂糖でいただいていますよね。生ぬ世の中便利ありおてや、あくまきばとくるん、昔のうちは難げしいもちとあくだか、とてもちゃんば、生や、ハイジルだか、うてうりょうばや、でんこあぬこは、皮で包むこともせず、生やしまや、さらし、うばつつじょうにきちぬうて、うんな、な、くんば、いりて、にちいきゃおすが、くん、さらししぬゆむんだか、これは島文化、島の、島流あるおろや、でんこはなぬが包むかいちゅんくとありおすが、抗菌作用がありおんち、また、因果の子にゃ、伝家のし、すくすく、成長を願う意味のありおんちど、鹿児島や坂がありおんからんや、鹿児島の名根きちゃんちょ、生島なんて幸せだったの伝家や、去年のもんち。伝家や、成長すっぱや、一節ごとに皮がはでれて、うっばくんどや、屋根にたむち思って拾うて、

0: アラティ、フチウキュンチ。スーパー今度や、ウバテカユンチキンや、ウバヤニヤマタテカユンわけや、よくとし。テカユンチキンや、ミッカカンブリア、無理なんてくいて、うんこうばやはらかくしゅんち。やはらかくすばや、うまなんて、むちいん、くむば、まち、きらあさ、弾力性があんからんや。がししゅんちの話。手間暇かれおんや。わんな、いなさんころから悪巻きばかたんこと、いなさんころ悪巻きばかたんことありおらんちょ。今度やや。くまなんてにゃりこ話しばすなんち思って、知らんしやすまさなんち思って、あねたやなんて泊まり込みし、にゃりこあくまりこ作りば初体験しようた。姉と姉の友人、ゆわんの糸江姉さん、よしこ姉さん、姉三人し、あくまき作りば、わない見学しようたってや。姉さんたしゅんくと、いや、姉さんたややっぱり、手慣れてや、日陰の調整、うっから煮るん時間の調整、いや、うんば取り上げるんじ、手際よさ。いや、俺、見事なもんありよ、たっと。うっから、わんな、わけしまや、でんばたが生きらさおるんからんや、くむがあまりありよらんたっと、くん、あくまっきゃ、言わぬんきゃ、かし、高知の昼さん、くむどころ、米どころゆえの食文化だろや、ちょもって、いろいろ聞きゃうたってや、姉さんた話にゃ、どんきゃいなさんころ、いや、かだんことやねんどっち。昭和40年ごろから、ものが豊かになり、うんころから作り始めたっちゅんくとあれをた。特地の初江姉さんだから、やっぱり、稲さんこれや年単中から話あるよ、たっと。また、ヨアンの糸江姉さん、ヨシコ姉さん、特地の初江姉さん、先輩たちから、いい知恵ば授かれよ、たっと、紹介しおろいえ。こん、悪魔きちゅうんな、三日ぶり、冷蔵庫内入れられに放置しま、腐るランチ。で、戸口の初江姉さん話だと、この薩摩節や、この日持ちする悪魔きばむっち、戦に行ったちゅう話ば、翔太。日持ちする。腹持ちする。なるほどっち、納得しゃんとらありよっと。また、なせの、さきばるの辻原さんの話、ばにありごしょろ。手ちぎの灰が一番いっちゃんちゅうことあれよた。手ちぎの灰は、にゃりこは瓶なん、あくと別に残しうきゅんち。じ、ば、煮込みんちきん。ういから、残したんびのばにゃりこは食えていくばや。むちががっし、きゅらさいいだっかこはいろなていきゅんちゅうの話あれよた。うっからまた、鍋底にゃ、わらばひち。焦げつかさんがぬし、しゅうたんち。また、からしあがたんあとや、みいだわしっこし、ぬののういばきらあさこすばや、ぬめりが落ちるんち、また清潔感もあれおろや、ちゅんはらしんきゃ、うせてもらえたと。あん、やっぱり、島の先輩たち、周りの先輩たちから、いろいろ知恵ば授かって、やっぱり島々によって違いよん。また、うば動画いかし取り入れて、むちとくりな、いかしゅっかいちゅんくとは、どうのやっぱり知恵、考え方あれよんから、ほんと勉強なれよんや、島々によって違いよんじゅくとは、かしゅんくとあれよろや、ほんとありがとうさまにうたと。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。

0: 口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
2: うちも
3: アラベも
4: 銀河も
5: ウナグも
6: アンガリーラティン。

昭和51年6月4日金曜、南海日日新聞です。毎日続けてね、虫歯予防、看護婦さん歯磨き指導。6月4日は虫歯予防デー。前日の3日、市内の幼稚園に歯科医院の看護婦さんが訪れました。富山歯科医院の看護婦さんたちは、歯の衛生習慣を前に幸町の親愛幼稚園を訪れ、歯ブラシの正しい使い方や紙芝居を通して、朝起きるとき、寝る前には必ず歯磨き、虫歯にならないようにと教えていました。続いてこちら、名瀬市教育委員会は子ども会を中心にアルコー会を行うことになりました。町内自治会や子ども会が中心となってこのアルコー会を送ることにし、地域ぐるみ、家族ぐるみで強い心と体をのスローガンで取り組んでいきます。子ども会として歩く距離や目的地を決めて歩くことになりましたが、なお1年間で 100km を歩いた人には認定証、皆勤証、家族証などを贈るそうです。昭和51年6月4日金曜、南海日日新聞。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から自転車安全利用5則についてお伝えします。自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、軽車両といって車と同じ車両ですので守らなければならないルールが定められています。今日は自転車安全利用5則をご紹介します。1つ目が車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目が夜間はライトを点灯。4つ目が飲酒運転は禁止。

0: 最後にヘルメットを着用、この5つです。自転車事故の中で多いものは交差点での出会い頭事故です。止まれの標識がある交差点、あるいは左右の見通しの悪い交差点では必ず一時停止して左右の安全を確認してから進む。スピードを出しすぎない、スマートフォンを使用するなどのながら運転をしないなど、基本的な交通ルールをしっかり守って交通事故の防止に努めましょう。自転車を運転する際、皆さんは一人の運転者であることを忘れず、交通ルールに従い責任を持って安全な利用をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課土佐でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。現在全面通行止めの区間をご案内いたします。奄美市住用町、林道家徳青久線、家徳へは通り抜けられません。1と青久区間は通行できます。笠利町、市道蒲生崎線、赤木名川から熊山農園さん手前までの区間。宇検村の情報です。県道名瀬瀬戸内線、宇検村長良地内、久慈と長良の間。迂回路として湯湾新村線、篠川下福線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。町道加徳支線、石湖集落と陸上自衛隊瀬戸内分屯地間。阿弥の湖峠線、阿弥の湖地内。迂回路として国道58号をご利用ください。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でご通行ください。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユース並みに。

本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう、4つの習慣。脳マーキ
3: ー。塩かけらんばじせんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、ようこちゃん、どこまで行くわけ？乗っていけ。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
9: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
2: はい、聞いて、聞いてね。どうもありがとうございました。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やヌーバー未処理会
1: 京阪
2: 油染めん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな活躍をされている方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていくんですが、今日はなんとアメリカのナカドゥチェス市から奄美市に奄美大島にやってきた中学生と受け入れをしている島の中学生をお迎えしました。皆さん、宇賀美ショーラン、こんにちは。
1: ショーラン、Hello everyone、ショーラン。
0: Hello everyone、よろしくお願いします。今日ね、イアンさん、国際交流のイアンさんに、通訳をお願いします。イアンさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、そして早速ね、中学生いきましょう。では、自己紹介、プリーズどうぞ。
3: So let's start with our students. Please introduce yourself.
4: Hello, my name is Scarlett Signs.
5: 皆さんこんにちは。私スカーレットサインズと申します。
0: はい、スカーレットさん。そして、
6: Hello, I'm Randy Mendez.
5: はい、皆さんこんにちは。ランディ・メンデーズと申します。
0: はい、ランディ君。そして、
7: Hello, my name is Oscar Martinez.
5: 私はオスカー・マーティネーズと申します。
0: はい、オスカー君。そしてオスカーの受け入れの、はい。
8: 夏目慎太郎です。
0: はい、慎太郎です。そして、
9: Hello, my name is Taylor Daniel.
5: はい、こんにちは。私はタニ、テイラー・ダニエルと申します。
0: テイラー、イエーイ、もうね。早速ね、皆様にね、聞いていきたいのが、この奄美に来て、どんなことがね、まず一番の思い出聞いていきたいです。では、はい。スカレットさんからいいですか。
3: So now I'd like to ask, what was your, say, the biggest memory that you've experienced since coming to Amami Oshima?
4: The biggest memory was seeing all my friends from last year and making new friends.
5: じゃあ去年作れた友達と、そして新しい友達を作ることが、できることが一番の思い出でした。
0: その友達とはどんなことを体験したり、一緒にね過ごしながら過ごしたことが思い出に残ってますか。
3: And then with those friends, maybe what is the most memorable thing that you did with them or experience?
4: Them showing me their sports and activities and how to do them.
5: 私に彼の部活を紹介してくれて、ちょっと参加させてもらったことでした。
0: ちなみにその子はなんて名前ですか?
3: And by the way, what were their names?
4: Some of them, Dweru, Sawaka,
0: リンね、リンちゃん、
4: リン
0: とサワコ、コトネもね。部活は何したんですか。
3: And then what was the sports that they were doing?
4: Basketball and volleyball.
5: バスケットボールとバレーボール。
0: 普段バスケットかバレーするのかな。
3: Do you usually do those sports back home?
4: I don't play basketball, but I used to play volleyball.
5: もうバスケは、最初からやってないんですけど、もう昔っていうか数年前、バレーボールをやってました。
0: へえ、じゃあもうね、言葉の壁を乗り越えながら楽しく部活できたってことですね。
3: So that meant you could kind of overcome the language barrier and still play with them and have a good time, right?
4: Yes.
0: この洋服とか着てる服はそれこそ、ね、多分学校行くときとかそういった私服ですか、どうですか。
3: And then say the clothes that you're wearing right now, is that the kind of thing that you would be wearing out to school? On the island, so in Japan, were you wearing those sorts of clothes to your school?
4: In Japan, I was wearing the uniforms.
5: 日本で制服を着てました。
0: イエーイ、制服着た感想もお願いします。

0: Oh, so she wants to hear, what were your kind of impressions? What was it like wearing the Japanese uniform?
1: It was different because at home we wear whatever we want.
0: あの、向こうはやっぱりちょっと好きなように着れるから、ちょっと全然違うなって思いました。
2: はい。ねえ、見たかったねーち。ありがさまりょん。そして続いては、ランディさん。ランディ君聞きましょうね。思い出に残ってることなんですか？
0: And then we'll move on to Randy. So what's one thing that you remember from the island?
3: One thing I remember is meeting my host family for the first time.
0: Host family に初めて会うことでした。
2: なんてお宅でした？お名前聞いてもいいですか？
0: Is it okay if we ask what's their name?
3: My host family's son was Kosei.
0: で、息子は Tosei。
2: Kosei。
0: あ、Tosei。
2: Kosei。Kosei ね。
3: Kosei。
2: Kosei のお宅で、どんなふあのなんか。日本らしい過ごし方というか、またアメリカと違うなってありましたか？
0: Is there anything that you would kind of think as like very Japanese or at least very different from America that you experienced living in that house?
3: Sleeping on futon.
0: Ah, 布団で眠ること。
2: ああ、普段は？
0: And normally bed.
3: Yeah,
0: yeah. 布団の
2: bed。じゃあ布団を畳んだりとかもしたんでしょうかね？
0: So maybe you would fold the futon as well.
3: Yeah.
0: そう、畳んだりはしました。
2: どう感じました？どうでしたか？簡単でしたか？
0: And then, what did you think? Was it maybe an easy to do thing? A simple process?
3: Yes, it was very easy.
0: とてもやりやすかったです。
2: 普段は、気持ちは侍になりましたか？
0: 侍Do you feel like you've become a samurai in your time here?
3: I think I have.
0: なったと思います。
2: あと、食事とかね、その面でのなんか美味しかったなとかありますか？で、またギャップというか、あ、これがまたアメリカと違うなとかありましたか？
0: And then coming back to things different from the US, was there anything you had in terms of like food from the island that you thought was either very Japanese or just something that you thought, oh man, you can't get this back home?
2: 箸?
0: Maybe chopsticks?
3: Chopsticks. I've had a lot of difficulty using them.
0: 大変苦労しています。お箸は
2: 美味しかったなっていうメニューを覚えてますか？
0: And then, is there anything you had that you thought, man, that was really good?
3: The rice is very good.
0: あ、ご飯が美味しかったです。
2: ハゲーよかった。ありがさまりょん。では続いてはね、このコンビニ聞きたいんですけども、オスカー君とね、慎太郎君ですね。オスカー君、どうですか？思い出はありますか？
0: And then Oscar, what do you think? Any good memories?
4: I mean, the whole place is like very beautiful. I really love the nature.
0: 奄美大島の全部は美しいし、本当に自然、奄美の自然が大好きです。
2: 嬉しいです。海とか山とか台風もね、味わったんじゃないですか？
0: We're really happy to hear that. So you experienced, you know, the ocean, the mountains, and the typhoons, right?
4: Yeah, it is correct.
0: はい、そうです。
2: それこそ例えば生き物を見たりとかそういったこともできましたか？
0: Did you get the chance to see any animals on the island?
4: When we were going back home, I did see a black rabbit.
0: 一回帰りの時に、あまりクロウサギを見たち。
2: 慎太郎君どこで見たんですか？覚えてる？
5: ゴルフ場を見たところぐらいで、一匹あるって
2: 一匹おった。で、本当に猫身近にいるってことですからね。慎太郎君どうですか？このオスカー君が来てくれて、受け入れてね、見てこんなことが楽しかったら最初ドキドキしたと思いますけども、どうですか？
5: 最初は英語で喋った時に、こう不思議な顔をされて、バクらしたかいって思ったけどこう何回も説明したりしていくうちに仲良くなって、奄美の自然のこういうところがいいよっていうのをしっかり伝えられたんじゃないかなと思って。
2: へえ、ちょっと訳してもらって伝えてもいいですか、オスカ君に。
0: You kind of felt that you were getting closer with, even you know, explaining more things about the island, and through that process, just felt like you were getting closer and appreciating the island more, learning about the island more. He was really grateful for that opportunity.
4: Yeah, it really was.
0: 本当にそうでしたと、オスカさんもおっしゃいました。
2: オスカさん、この慎太郎のファミリーどうでしたか？
0: How was 慎太郎's family?
4: It was great and amazing.
0: 素晴らしかったです。
2: 好きな料理とか、これが美味しかったなとかってありますか？
0: Is there anything that you cooked or anything you had on the island that you thought, man, that was really good?
4: Unfortunately, I did not have the time to cook anything.
0: Or even like stuff you had out or around on the island?
4: On the island? I did have keihan.
0: Keihan は食べました。
2: イエーイ！ケイハンね、美味しいですよね。 よかった。ありがとさまりょうた。では続いてね、聞きたいのが、テイラー君に聞きたいんですけど、テイラー君の思い出なんですか、テイラー君。
0: So moving on to Taylor, any memories that you have from the island?
6: Singing the beach for the first time, because our beaches at home are not so nice.
0: ああ、初めて海を見ることでした。まあ、もちろん向こうには海があるんですけれど、そんなに綺麗ではないから、奄美の海を見ることが思い出でした。
2: 中ドゥチェスから海までは結構遠いんですか?
0: Is Nagaroche far from the ocean?
6: Yes, it's about a 3-hour drive on a good day.
0: じゃあ、あまり渋滞してない時でも3時間ぐらいかかります。
2: へー。うまく泳げましたか?
0: Did you get to swim a lot?
6: Not so much because of the typhoon, but yes.
0: まあ、台風の影響でそんなに行けなかったんですけど、結構泳げました。
2: よかった。なんか、ね、生き物とかなんかそういった島の自然感じれましたか?
0: Did you ever get to feel, the, island's nature, especially any interactions with the local animals?
6: I didn't see that many animals out, but when we were just out, we saw a bunch of the nature, and it was really beautiful.
0: そんなに動物を見かけることがあんまりなかったんですけれども、まあ、その風景の中で、奄美の自然の中でいて、綺麗だなと思いました。
2: あと、ホストファミリーは、なんていう方で、どう感じましたか?
0: And, what about your host family? How did you feel about them? What was it like living with them?
6: Oh, it was really, an amazing experience. Yeah.
0: 本当に素晴らしい体験でした。住めることが。
2: ハゲー。何かね、食事だったりとか、美味しかったなとかですね、果物だったりとかですね、なんか奄美らしいことで、これまでアメリカでは食べたことなかったことが、食べたとかありましたか?
0: Then what about food? Like anything you had on the island, stuff that you can't find back in the States, even stuff like, local products like fruits, anything new you experienced on the island?
6: We had kehan at their Baba's and Gigi's house. And,
2: Baba Gigi.
6: and we made takoyaki.
0: Takoyaki?
6: Mm-hmm, yes.
0: ではもちろんババとジジの家にちょっと軽飯をいただいて、
2: うんうんうん、
0: でまたたこ焼きも食べれるこあのき、機会がありました。
2: じゃあ手作りたこ焼き作ってみたってことですね。
0: So then that was a handmade, like, homemade.
6: Yes.
2: Yes. そうでした。すごい。ね、それこそホストファミリーであったりね、この島で出会った方々にそれぞれなんて答えたい、伝えたいか聞いてみたいです。それぞれに、
0: はい、
2: ホストファミリーへのメッセージなんかそれぞれお願いします、はい、ということをお願いします。
0: はい。Now we'd like to move on to say a message or something that you'd like to communicate, to your host family or anything that you'd like to say. So, Scarlett.
1: I was really happy to get to see my host families again because they came to stay with me when in November, I believe.
0: Last November?
1: 2025.
0: Oh, I see. じゃあ前のホストファミリーまた会えたことを本当に感謝しています。去年11月、私のところまでちょっと止めさせてもらった機会がありまして、また再会できることを本当に幸せでした。
2: すごいことですね。その後ってなんか連絡とか取ってたんですか?
0: So then you kind of keep in touch with them? Or?
1: Yes, and I had Aoi, Hinano, and Kosei, which is Randy's host.
0: That you kept in touch with?
1: Yes, that were that stayed with me.
0: ああ、そのと、止めてもらったのは葵、ひなのと、そして今大塚さん止めてる
2: 構
0: 成、が止めてくれて。
2: よかったですね。ではランディさんいいですか。ホストファミリーへのメッセージ。
7: I would like to say, I'm very thankful for the opportunity they have given me.Letting me try new foods and explore new places here.
0: また本当に感謝を申し上げたいと思います。新しいご飯とか新しいところに連れていただけたことにまた本当にありがたく思っています。
2: イエーイ。では少しね目の前で言いづらいかもしれませんが、ではオスカーから慎太郎にお願いします。
0: And it might be hard to say face to face, but regards from Oscar to your host brother. Anything you want to say?
4: Yeah, well, yeah, it was actually pretty great, almost amazing, like any time.Every day was like a great day.
0: おかげさまで、ちょっと一日ごとはちょっと良い日にちょっとしていただいてありがとうございました。全部が良かったです。一日が。
2: 千代慎太郎。
5: 一番すごく嬉しいです。それを聞けてすごく一番嬉しいです。
2: プラン考えたんだ、慎太郎もいろいろ。こうしたら喜ぶじゃないかいちって。
5: いろいろいっぱい海に行こうかなとか、山に行ってみようかなって考えて。
2: へー。 それをお伝え

0: So happy to hear that. And、I was always thinking, you know, I want to bring him to the ocean, I want to bring him to the mountains, so many things that he wanted to do. Really happy to hear that.
1: Yay! さあ、そして、Taylor さんからお願いします。
0: Okay, Taylor, any regards to your host family?
2: I would just like to say that every day we had a great time. It was so fun to meet、my family since he stayed with me when he came to America.、Oh. And then when we exchanged this time, it was just such a fun time.
3: 本当に良い時間、そして楽しい時間をいただきました。特に去年止めてもらった、うんうん、私のホストブラザーがまた再会できることが本当に楽しかったなと思ってます。
1: すごーい、ね、皆さんまたね、次の再会を楽しみにしながらまたね奄美にもぜひ来てください。
0: And now we're looking forward to seeing you again and please come to the island again soon。
1: はい、まずは A 班でスカーレットちゃん、ランディ君、オスカー君、テイラー君、シンタラ君、ありがとうございました。
0: はい、
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 Thank you to everyone。
1: まだまだインタビューは続きます。

0: 町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インドも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: チクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
0: 夕方フレンド、今度は B 班の皆様、中ドゥーチェスの生徒さんたちと、奄美市の中学生来てもらってますよ。皆さんよろしくお願いします。はい、うがみしょらーハロ
9: ー。
0: では自己紹介いきましょう、どうぞ。
9: Alright, now we'll start with self-introductions, please.
10: Hi, I'm Cassandra Rodriguez.
0: かわいい。
11: はい。Hi, I'm Sebastian Horace.
0: かわいい。はい。
12: Hi, I'm Grace Rawlingson.
0: あ、かわいい。はい。
13: 畑田咲です。
0: はい、咲です。久しぶりです。はい。
14: Hello, I'm Sydney Scanlon.
0: はい、シドニーです。よろしくお願いします。それこそね、みんな聞いていきたいんですけども、この奄美に来てね、島の奄美の印象とか、で、その奄美で過ごした思い出とか、あともともと想像していた奄美とかと、今実際来てみてとかね、驚いたこととかあったら教えてください。
9: Okay, now everyone, we'd like to hear about your impressions having come to the island, anything you experienced, just some great memories, as well as anything that was different from your image that you realized upon actually coming here for real.
14: One thing I realized that was different is that,
0: Sydney, yo, どうぞ。
14: Amami is very local. Everyone is almost family, as in I saw many classmates of my host family with them at a cookout that we went to a few nights ago.
9: 本当に大きな家族のように本当にローカルな、まあ、現地が家族のような雰囲気がしまして、ちょうど同級生の、まあ、家族がちょっと一緒に料理している姿も、この前日、見かけました。家族だなという雰囲気がします。
0: 観察力がありますね。それは正解ですね。はい、じゃあいいですか、カサンドラ。うん、奄美での印象というかね、思い出というか。
9: So your impressions, memories, expectations.
0: 思い出。
10: The experience was really amazing. I loved it here, and it's really like nature, like green. I love it.
9: 本当に大好きでした。めっちゃ、まあ、自然豊かというか、本当に緑な島です。大好きです。
0: 台風大丈夫でしたか？
9: Were you okay with the typhoon? Like, did you stay safe?
10: Yes, it was fun.
9: 楽しかったです。
10: So, we had a sleepover and
9: yeah. 友達を家に泊まりまして、一泊泊まりまして。
0: セバスチャン、どうですか？何が思い出に残りました？
9: セバスチャン、
11: I expected it to be a little more like a

0: towny place. I didn't expect it to be like a big city and multiple towns. Mm-hmm. And I didn't expect the mountain to be really that big. And I loved how everybody was like knowing each other, how they were connected, and just how the vibe was here. And I didn't expect it to be so like green nature. There's a lot of special places here that are historical, and I think it's really nice to be here.
1: 本当に私 の, そうあの、まあ、イメージは本当に田舎でしたけれども意外と都会でしたよしかもあの一つだけじゃなくて、まあ、あのいろいろな町がありましてそれにびっくりしました。
2: 集落がね、ありますもんね。
1: また、まあ、山が大きくて、うんまあ、それにもびっくりしまして、あの自然が豊かで本当に、まあ、緑がいっぱいなんで、あと特別なところ、そして、まあ、歴史のあるところもいっぱいあって、まあ、全部良かったなと思います。
2: だからみんな説明解説がすごい素晴らしいはい、じゃあこのグレースちゃん、いいですか、グレースちゃん。
1: Okay, Grace.
3: I love、the nature, it's so pretty here, very calm, so everyone was so nice. The experience, I had a very great time here.
1: 本当に今、自然豊かで穏やかな島でもありまして、みんなが優しい、本当にこちらで素晴らしいな体験をいただきました。
2: さきちゃん、受け入れてみてどうでしたか？
4: 楽しかったです。
2: どんなことを思い出したドキドキしなかったこんなことをね、あのやってもらおうとかプラン考えたんじゃない？
4: はい、いろいろ考えて、うん、一緒にできて楽しかったです。
2: どんなことをやろうと思って計画したんですか？
4: うん、海に行ったり、うんうんうんうん、一緒にご飯食べたりしよう、うん、
2: 兄弟たちも喜んだんじゃないですか？どうですか？
4: はい、喜んでました。
2: 弟妹たちも、
4: はい、
2: ねえ、もうグレースちゃんどうですか？もうさっきの弟や妹とも仲良くなりましたか？ち。
1: And then what about you, Grace? So she mentioned the family was really happy to meet you. Did you get a good relationship going with your other siblings as well?
3: Yes, I had a great time with them. They're really nice.
1: 彼らとも本当に素晴らしい時間を過ごしました。とても優しいです。
2: ねえ、あと皆さん聞きたいのが、まあ、違う国、よその国に来るっていうところで。言葉のね、壁というか、そういったものはどうやってコミュニケーションで取っていったのか、それそれぞれ聞いてみたいんですけど、どうでしょうか、うん、英語、日本語、うん、
1: So, we'd like to ask next, of course, coming to a different country, you're dealing with the language barrier. So, in your situations, how did you kind of communicate? Was there a communication in Japanese, in English, in both?
5: My host girl that I was withShe knew a lot of English, which I was very impressed by and still am. But sometimes I did use Google Translate, although it was only for complicated things that she could not answer and I could not understand. But really, there was little to no language barrier between me and her friends, only between the grown adults who I had seen and a mommy.
1: 私の、まあ、ホストシスターが本当に英語がペラペラなんで、まあ、私もめっちゃ、うん、感心してるぐらい英語がペラペラなんで、うんうんうん、だから本当に問題なかったんですけれども、まあ、たまに説明が難しくて、まあ、そもそも私がわからない分はちょっと Google Translate を使ったこともありまして、うん、でも、まあ、大体はその友達とか同級生、うん、あんまりコミュニケーション難しくなかったんですけれども、ただ周りにいる大人の方と少しコミュニケーションが難しかったことがありました。
2: 下げー。はい、じゃあ今度、はい、よろしいですか、カサンドラちゃん。どうやってコミュニケーション取りました？
1: How was your communication?
3: My communication with my two families I had actually was really good. They knew a lot of English. I barely needed to use my Google Translate. And yeah, in the school is actually taught an English class.
1: Really?
3: Yes.
5: Same for us as well.
1: 本当に、まあ、私を止めていただくれた2つの家族、英語がとても上手で、もう翻訳機とか使う必要がなくて、でしかも学校にいたらさらに私が英語授業を教えた機会がありました。
2: すごーい。生の英語聞けてよかったね、山口の子供たちね。はい、じゃあセバスチャンいいですか？
1: セバスチャン。
0: It was a lot of fun because I really thought that I would have to use a lot of my translating app, but whenever I got there, they would always give me like a lot of stuff, and they knew a lot of English, which surprised me, and it was like really fun because

0: food, you know.
1: ラグレスもう兄弟みたいにしてるね、さっきとね。何してたんですか？
2: え、そうですね、まあ、ヨハの家族を楽しくて、たくさんゲーム一緒にしていてくれて、
1: ゲーム、
2: あー、まあ、あとあ、ご飯もとっても美味しくて。
1: ジョー、さっきメッセージないですか？
3: はい、いろいろ、一緒にご飯とか食べて出てよかったです。
1: イエーイ。はい、シドニーちゃん。
4: I am extremely grateful for my host girl and her family. It was extremely fun seeing her compete in the sumo wrestling tournament. It was also, we also enjoyed many delicious foods and played many fun games such as the watermelon smashing event we had whenever we went to visit her family. Overall, I would say it was an amazing experience and if I could do it all over again, I would.
2: 本当に心より感謝しております。とても楽しくて、ホストシスターの、相撲大会見に行くことも楽しかったし、
1: 相撲大会すごい、
2: あとご飯も
1: 相撲、
2: ゲームすることも楽しくて、またまあ、いろいろ体験ができまして楽しい時間でした。
1: よかった。はい、B 班の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。
2: Thank you very much. ありがとうございました。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。